Mitë ti mbosë, s'tu vjende të tokë, të faqë në afodë. Rime go kosë, kësë sabi futuro, pasate se shkordë. Pero monshë staj du, jalurë statë në apokë. E sta vidë gë kore, tu shë ka vidë go kosë.